време в средній школі. Познаром почав грумити сам у танцевальних групах. І все більше і більше се везивав за позорище, доки не сам зачекав грумарську школу.